0: ya, mare vedeni uni. Dokki ki wale mare memory loss kila.
1: Memory loss? Call the doctor. Yaar sunnadu?
0: Mama kirike punne ayya sini vedene muku tatta pai vedukrene ayya mata.
2: Oh my god.
1: Super doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyenawane.
3: Hina baby sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening drive with Chamit and Charu.